0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja,
1: det er det.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norbert Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlå, prøv at det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke bra. Så det er en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: velkommen i studio.
1: Kristian Spikling og Øyvind.
0: Der kom du atter. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den er i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det er det viktigste.
1: Han er firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han er helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det er ikke så farlig med.
1: Nei, men han er like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg litt inn i samme bransje enn jeg går an, siden hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: For denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk, takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett dine her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg ikke inn på det akkurat, men du det der, ja?
1: Det der, ja, det revolver
0: ja.
1: I bransje.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han helt spesiell, for å huks på titelen, ikke vold.
1: Det vel ikke råd. Og om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå det ikke mye at, men det ikke noen andre som på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har snakket om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men ja då svaret nej jag kan inte säga svaret men ska se om inkon kommer.
1: Jag gör det.
0: Ja då. Tack du så right. Långt.
1: Jo.
0: Vi får se. Nu ska vi se kanske det är någon. Ja, välkommen i studio.
2: Hallå, hallå.
0: Ja, välkommen i studio.
2: Nej, det är Reidun Fosse som ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det det som det sterke her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så det ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, da har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker opp at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det da et produkt av det landet. Det noen som kan definere hva veta for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Fortun.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program er jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bare?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste ved Sandsalvar og var på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja.
1: Ja. Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Nordavinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, for lov å prøve det at Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt bare sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det nettopp det det.
1: Ja.
0: For
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det, ikke, det en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nora er skreven og er med i konkurransen.
1: Det bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristian Fylking Øyvind.
0: Der kom du atter. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg inn i samme bransje Nego, da, siden hun er begynt der. En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listhaug.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg? Har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver mot deg, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er
0: det. Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lista, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noen som kan definere hva?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program med jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var med enig om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde klesnore fulle med kles, og enten var det halvbløte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg løpte ut og berge.
1: Ja, jeg har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og det er en regnkave, regnbyer,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken. Og da står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja, ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava vi også.
1: Jeg gjør det så. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flott
0: du...
1: greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: der kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte. Det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å, oh, nei du, nå skal du høre. Nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, Harre, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg spegler på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fuggel?
1: Jeg helt bare sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det nettopp det det.
1: Ja.
0: For
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugel.
1: Ja,
0: så det, ikke, det en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nora er skreven og er med i konkurransen.
1: Det bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Så fikk en god vind.
0: Der kom du atte. Ja,
1: ja.
0: Boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Det sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: En slikker her i dalen, der fremme.
0: Ja, og noklunde.
1: noklunde
0: det. Nei, men du...
1: Da har jeg røst.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg nett inn i samme bransje enn jeg og den, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er en gammel bakgrunn da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm-hmm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste deg baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarskjelen. Dette er ikke sånn som jeg
0: bruker her nede. Det var jeg redde for, jeg, og det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg sa på hele lystet over gamle ord, men det var ikke, ikke noe som var liggende.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarskjelen i år.
1: Ja, da
0: er
1: jeg redde for det.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei, nei. Greit du.
0: Greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde med vært bra gammel, ja. Men hva hette kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

Når jeg først er inne på duetter, så kan jeg ta med en til. Dolly Parton og David Hidalgo med Before the Next Teardrop Falls.

0: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
0: Unnskyld.
1: Kjell Løbryger, så snakker dere nå.
0: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
1: Gauken, han legger egg i andre sin reis, og han har grunn av ikke noen familie for han.
0: Ja, nei, han har nå en familie, vet du, han hører nå til en art, en familie.
1: Ja vel, men så legger han egg i andre sin reier også.
0: Ja.
1: Og så avkommer han skubber reier, så kommer reier og skubber han tøve, så han blir veldig beina, egentlig.
0: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
1: Ja, ja.
0: Ja, takk. Og så skal vi se om vi har en ny en med oss også. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at det? Den som nå datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyre til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hva høyre han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
2: Men for oppmåan om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knappen, så jeg slo av. Men her kommer han til.
0: Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo, og velkommen.
3: Ja, Olav Nygaard, hei.
0: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også, men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
3: Nei, jeg har ikke peiling, men er det noe som heter Hauke-familien, og kan høre til den?
0: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
3: Gauke-familien, ja.
0: Gauke-familien, da. Det, ja.
3: Er det en familie også, da?
0: Ja, det er så lett.
3: Den er ikke klar med.
0: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, altså.
3: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
0: Ja, han er alene.
3: Ja,
0: nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er, lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallo, hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja? Velkommen i studio.
4: Ja, det er Vestle Verglund du snakker med.
0: Ja.
4: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
0: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
4: Ja, det er i alle fall jeg har lært enn det forstått.
0: Ja, ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rettssvar.
4: Ja. Takk for det, ja. Ha det, ja.
0: Takk, takk. Ha det.
2: Da var min tur, og litt oppklaring til han Harald Bruflat. Vi har fått notert etter år hva du vil ha. Nå livas, så det er greit. Det var kommet, men det har du ikke fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Jøsterdal nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Øyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg ikke inn på det akkurat, men du det der, ja?
1: Det der, ja, det revolver
0: ja.
1: I bransje.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han helt spesiell, for å huks på titelen, ikke vold.
1: Det vel ikke råd. Og om du skjuter meg og inn, hvordan sier?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier
1: har deg... Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå det ikke mye at, men det ikke noen andre som på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men ja da, det svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette jo Reidun Fosse, så ringer
0: jeg. Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo tack, det var Nøyvind.
1: Det var Nøyvind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. Denne veta og så du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten da.
1: Ja.
0: Ja. Se opp på det er noe.
1: Det er jo veta, ja.
0: Det er jo veta etter du har separert.
1: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt etter en prosess som vi kaller det etter. Ja.
0: Ja, ikke det når du separerer det?
1: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
0: da, det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappen.
1: Du ble så opptekket med noen knuten at du knyter det av sammen.
0: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
1: Ja, men for høyre om det er flere som...
0: Ja, gjør det, greit.
1: Ja, så gjør det flere som ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om det ferdig med det.
1: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
1: Hva jeg vet det for noe?
2: Vet det?
1: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får ikke råd til natt smør.
1: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
1: Tre?
2: Ja. Vet du, du har jo vask, du har jo melk eller stjøremelk.
1: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
1: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det, så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup. Og kjøre mjelk, eller mjelk, sipratormjelk som jeg hadde hjemme av igjen.
1: Ja, det hadde jeg jo. Men dette der er et restprodukt, ikke en, et annet produkt som jeg laget. Og da kan du tenke til hva var det jeg laget, når ikke det var hvitost og ikke brimost.
2: Nei du, nå stopper det.
1: Nei, det stopper ikke. Ja, men det er flere, sier han.
2: Her. Nei, du, den får bare sære andre.
1: Ja,
2: jeg, så ikke
1: ja.
2: Nei,
1: men jeg
2: vet
1: det sikkert. Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
1: Ja, hallo.
3: Det er du bilder din igjen, så Inge. Jeg prøver med møsse, jeg.
1: Møsse?
3: Er det?
1: Ja, nei, det var ikke innetiden, det er heldig.
3: Nei, akkurat.
1: Nei.
3: Er det for noen annen prøver?
1: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
1: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det etter hvitost uttaket. Nå er det enda en til. Latt meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie med å ha trynt til alt.
1: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
1: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er vete. Ja. Vete.
4: Ja. Det ble vete, ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja,
1: ja. Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Mm-hmm. Varsågod.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drykk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva jeg får prøve med jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bare?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var meningen.
1: Ja, det en grei. Ja.
0: Helt rett, helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær så god.
1: Er Marit Elvegrå?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå lurer jeg på hva som kommer.
1: Ja, med seier, og du kan sike og stå på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger har jeg hørt det, tror du?
1: Det er gjerne mange ganger.
0: Det er mange ganger, ja. Det er i grunn derifra jeg har det. Det er det du ønsker, sike og poten, sike og stå.
1: Ja.
0: Ja, det er jo helt... Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det er bare at du sler forsiktig da, og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Ja. Innertider, godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da er det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det er nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: Ja, vær så god.
1: Ja, Engelmar Brandin da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke sånn som
0: jeg bruker her nede. Det var jeg redd for, Ego. Det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt med hele lista over gamle ord, men det var ikke, ikke noe som lignet.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen i år.
1: Ja, da
0: er
1: jeg redd for det.
0: Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Nei, greit du.
0: Nei, greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listau.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd om du skjuter meg, hvordan jeg sier.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan jeg sier, har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg hørte snakke om en revolver bort siden, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker opp at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Fartun.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan det finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalva da du var på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke fødde du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet jeg ikke. Gikk opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått av uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fram gjennom dalen. Og jeg hadde kles noe, det fulgte med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg levde ut av berget.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middelen, nesten fra i kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaka ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal flott du... greie. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, og velkommen.
0: Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
2: God dag.
0: Ja, da
2: kom jeg.
0: Der kom du,
2: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
2: Det ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det
2: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
2: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
2: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig det.
2: Det han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
2: Og han...
0: det noe
2: kongen?
0: Å, nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, det. Ja, velkommen i studio.
3: Hallo, ja.
0: Ja, du der?
3: Nei da, det var vel en, det jo Norda Vinda.
0: Ja.
3: Det vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
3: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, men det tror jeg spegler på den fæle smaken som av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
3: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
4: Hva betyr det å dåfore? Dåfore, D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nasjonal... Ja, men da treffte du noen år.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå hun skrevet og med i konkurransen.
1: Det bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammalt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikkum, Goivind.
0: Der kom du, Atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Det sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har røst.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig I det.
1: Ja, jo da, da, men uansett så, så det et økonomisk utspill. Du vet at, at en vanlig bonde I dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår enda ikke I jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
0: Ja, ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, I alle fall I forhold til sau og, og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det være hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
0: ja, ja. Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor vi tar begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute I Hutaheiti, I snødrev og kjøld og skrupp på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru I snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var inne in på samma sådär I stund han då.
1: Ja, då, då.
0: Nej, nej, men det kom in I hus på slutet så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Ja, ja. Så Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje så du kan få litt temperatur I.
0: Ja, ja, det men mange som har det nå, så de har stått ute I
1: uke. Før stod du nå så regel ute,
0: ja, ja, ja.
1: Eller inne på I bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det forstått da, vet du.
0: Det forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på I dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noen guldkorn på slutten så du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake satt da på 70-tallet kan du si. Så hvor det liksom forandret seg for da jeg hadde aldri mat med meg for det var altså full oppdekning med mat så det var nesten før mye å gå så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring og det var kommunetraktorer den tiden da hadde jeg med meg mat men ellers så så var det og jeg har en historie som jeg aldri glemmer Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og, der, og hun, husmori der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert, så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
0: Mm.
1: Så jeg trodde at da bosettene gikk over 2 dager, nei, 2 timer.
0: ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Gjør da, gjør da.
0: Ja.
1: Mm. Men jeg tykte litt synd i hodet av at hun ikke fant at det skjedde.
0: Ja, ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det ja. Var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe uvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bransje.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo, mm-hmm.
0: Ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Jeg får prøve med deg også.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hukste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Jo,
0: ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, Harald, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en, det er jo Norgar Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men.
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore, D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikkun, goi vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har røst.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listau.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd om du skjuter meg og inn, hvordan sier?
0: Nettopp, for du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier han deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakke om en revolver mot siden, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo, ja da.
0: Vi får se. Nå skal vi se. Kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse som ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk hatt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja, det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Jeg får prøve med deg også.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hej, det er Magne Olsen.
0: Ja, det er Magne,
1: han,
0: ja.
1: Han rejste med Sandsal, var det då i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var med enig om.
1: Ja, det
0: er en grej.
1: Ja.
0: Helt rett, ja.
2: Kjære venne, jeg trodde at du ikke hugste after teksten, nej, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nej, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og de skal prøve å finne ut hva de folk fant på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Goddag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Jeg har ikke noe rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, tar det. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en, det er jo Norbert Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Men...

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve teater, Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt bra, sier Fuglakongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det er en konge på en måte, det er også, men...
1: Ja.
0: Nasjonal.
1: Ja, men da treffte du noen ord
0: også. Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra.
0: Ha det. Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristian Spikling og Øyvind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det er, tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 490 ganger 490. Det er ikke så stort.
1: En slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg nett inn i samme bransje Negoran, siden hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland.
0: Ja, der var ja.
1: Du. Jeg tror hun var gift med Onassis senere, og hun heter vel Jacqueline Kennedy, eller noe sånn lignende.
0: Stemmer. Helt rett. Og var gift med Onassis. Ja.
1: Ja, så

0: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
0: Unnskyld.
1: Kjell Løbryger, så snakker dere nå.
0: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
1: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har i grunn ikke noen familie fra han.
0: Ja, nei, han har nå en familie, vet du, han hører nå til en art, en familie.
1: Ja vel, men altså så legger han egg i andre sine reier også.
0: Ja.
1: Og så avkommer han skubber reier, så kommer reier og skubber han tøve, så han blir veldig døgnet, egentlig.
0: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en til med. Takk for gode opplysninger, du.
1: Ja, ja.
0: Ja, takk. Og så skal vi se om vi har en ny en med oss også. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at den som Nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyre til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hva høyre han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
2: Men for oppmåren om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knapp før, så jeg slo av. Men her kommer han til.
0: Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo, og velkommen.
3: Ja, Olav Nygaard, hei.
0: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også, men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
3: Nei, jeg har ikke feiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan ha det til den?
0: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
3: Hauke-familien, ja.
0: Gauke-familien, da. Det, ja.
3: Det er den familien, da.
0: Ja, det er så lett.
3: Det er ikke klar over.
0: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, så.
3: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
0: Nei, han er alene. Nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallo, hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja? Velkommen i studio.
4: Ja, det er Vestle Verkland du snakker med.
0: Ja.
4: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
0: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
4: Ja, det er i alle fall jeg har lært enn det forstått.
0: Ja, ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rettssvar.
4: Mm. Takk for det, ja. Ha det, ja.
0: Takk, takk. Ha det.
2: Da var min tur, og en liten oppklaring til han har bruflat. Vi har fått notert et rar, hva du vil ha. Med olivas, så det er greit. Det var kommet, men det har nok ikke fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Jøsterdal nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: i sol et karneval. Men den fineste vinen har jeg aldri.
1: Velkommen i studio.
2: Jo, takk. Øyvind, visste du.
1: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
2: Ja da.
1: Har du vært i New York og sett denne her?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, ikke jeg heller.
2: Er det noe som heter en kolt pyton?
1: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
2: Det er det, ja, det er i Holvar,
1: ja?
2: I Bransø.
1: Ja, og hvordan ser han ut?
2: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
1: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
2: Det er vel ikke råd om du skjuter meg og inn på leisi.
1: Nettopp, for du nærmer deg nå.
2: Ja vel.
1: Hva leisi har deg?
2: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
1: Ja, nå det ikke mye at, men det ikke noen andre som på tråd.
2: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
1: Nei,
2: men jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
1: Jaha, det kan godt hende. Men ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Men skal se om Inkon kommer.
2: Ja, gjør da.
1: Ja da, takk du, så greit. Langt.
2: Jo,
1: Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det noen. Ja, velkommen i studio.
3: Hallo, hallo.
1: Ja, velkommen i studio.
3: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
1: Ja.
3: Ja.
1: Hva tror du?
3: Du, den, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for å skyte våpen ved knute på løpet.
1: Ikke sant?
3: Ja.
1: Det er det som er det sterke her.
3: Ja.
1: Ja,
3: ja, så det ikke råd å skyte med.
1: Nei.
3: Nei.
1: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
3: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
1: Har du det?
3: Ja, det har jeg.
1: Ja.
3: Så det var, gjorde inntrykk,
1: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
3: Ja, han er det.
1: Ja. Takk skal du ha.
3: Alt i orden, ja.
1: Ha det.
4: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind.
0: Det var en øyvind, ja.
1: Mm. Da man vet da, som du snakker om, da kan det være både se opp på vatten da.
0: Ja.
1: Og se opp på det, når du...
0: Det er jo vete, ja.
1: Det er jo vete etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den vete, det er et sluttprodukt, ikke en prosess. Som vi kaller det, ikke? Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er se opp. Når du lager smør, det er se opp. Men det andre vet
1: at det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappene.
0: Ja. Du ble så opptekket med noen knuten at du knyter alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det er flere som...
1: Ja, gjerne, greit.
0: Ja, så vi ser om det er flere som ringer. Ja. Mm. Ja, vær så god. Var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om det ferdig med det.
0: Oh, nei. Vi driver på. Mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva jeg vet for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting. Eller saup, så du får ikke råd til noe smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Vet du, jeg vet du har jo melk eller sjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og sjøremelk. Eller mjelk. Sipratormjelk som jeg hadde hjemme på hjemme.
0: Ja, det hadde jeg jo. Men det er et restprodukt, ikke en, et annet produkt som jeg laget. Og da kan du tenke til hva var det jeg laget når ikke det var hvitost og ikke brimost.
2: Nei, du, nå stopper det.
0: Nei, nå stopper jeg ikke. Ja, men det flere, sier han.
2: Nei, du, den får bare fære andre.
0: Jeg
2: kan ikke komme.
0: Nei. Men jeg vet ikke. Nei, men du, takk for besøk. Besøk, du får bare komme til siden. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det du bilder han i nyhjelpsvinget. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetida det, heldig.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det etter kvitost uttaket. Nå er det enda en til. Latt meg høre. Er det flere?
4: Ja. Det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie med å ha trynt til alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er vete.
4: Ja. Det ble vete, ja. Ja.
0: Nei, men da ble det en løsning på dette.
4: Ja.
0: Mm-hmm. Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Vær så god.
5: Mm-hmm. Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drykk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva jeg får prøve med jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Dori på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var ja. Mening om.
1: Ja, det er
0: en greie. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Å?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Mm. Og jeg hadde kles noe i fulle med kles, og enten var det halvblåte, eller så var det halvtjordere.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, det har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Oh, ja. Og det er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fram i dalen, nesten fram i kreken, og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja, ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava, vi også.
1: Det gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten, da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det
1: flotte greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at i en sike, hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.